0: кіндіба.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.
3: Vous écoutez Fréquence Luce à Louai 103.4.